yaikuauka hag̃ua Jesús ha'eha tupãra'y ha ñambopyahu hag̃ua ñandejerovia hese. Ko árape avei jaguerohoryta tavarandu ha guarani ñe'ãra upévare ñañembo'etahína ñaneñembo'eguasuete ñaneñe'ẽ guaraníme. Omyakã ko ñembo'eguasuete Monseñor Amancio Benítez Candia, Obispo Benjamín Acevalgua. Vyapópe ñañepyrũmbo japurahéi oñondivepa Coro Virgen de Kaakupe ouva ambue tetã Nueva Yorkgui.

0: épico umimba etupa o werekova japei ñarandu jaiñaka porangue avavenda ikatui omuesakavo mba'épa ja'e ojapóta ha oikuaávo japekuéra mávapiko oikuaa ñande jára akãryepy mávapiko oñemoñe'ẽta chupe mávapa omba'e ome'ẽra ka'e chupe ha'e ko'ág̃a omyangovia hag̃ua opa mba'e ou tupãgui ha oĩ ha'e rupi ha chupeguarã tojererohory opa ára tupãme amén tupa ñande jára ñe'ẽ
1: romomba'eguasu ndéve

0: ña neñembo'e guasuete tupasẽ kakupe róga guive jajepopetemína avei opavave ñande jajúva ko'árape avei ñaime ko'ápe opavoko ña neñembo'e guasuete jagueraha ñanendive pe marandu jerovia ha ñañeha'ã jajapo pe tupã ñande jára ñanembo'éva ko'árape ñañepomoĩ jarecibi hag̃ua pe jehovasa ome'ẽtava ñandéve ñande avare guasu Amancio Benítez
1: chavije cherekei Ricardope ha'e vy'arorýpe péicha oñanemog̃uahẽ ñañembo'emi hag̃ua ñande jarape tupasẽ rupive ha guerohory avei ápe opurahéiva aty ha'éva kóro ouva mombyryete asýgui hikuái mombyryve ñaimévo ñane retãgui ko jahaihuve ñaneñe'ẽ chaime oguare mombyry paraguaiguinte oĩ ahaihuvékuri upépe añembokatupyrymie avei ñande avañe'ẽme ajépa ñaneñe'ẽ tetépe ha upare aguerohory a dios se lo pague ñande jára ha tupasẽ katu tapende hovasa péicha siempre pene kyre'ẽ hag̃ua aikuaála pe hetápe ñesaja mucho ensayo y avei viaje entonces tapejegui porãite pe tavambuérehe ha pegueraha ko'águi avei ñande jára ha tupasẽ jehovasa ha upéicha avei opavave oho tavajevy tetãmbuére ko'ã araipi ouva'ekue oĩva pe españa estados unido ha mamo ambue tetãgui tetã ambuére oĩahína paraguayokuéra avei ha péicha ja ñembo'emi ko ñembo'e porãite avei ñande sy tupasýme bendita sea tu pureza guaranime hi'ánte ko avei jaikuaáma ñane apytu'u guive ha ja'ekuaáma oñondive che rapykuérinte pe jemi tahérakua porã
0: tahérakua porã
1: nderekove marane'ẽ
0: nderekove marane'ẽ
1: tupasy maría
0: tupasy maría
1: tahérakua porã
0: tahérakua porã
1: opaite ára
0: opaite ára
1: ñande jára jepe
0: ñande jára jepe
1: oñembopyahu
0: oñembopyahu
1: nderekove ojajaipávape
0: nderekove ojajaipávape
1: maría marane'ẽ
0: maría marane'ẽ
1: tupasy marangatu
0: tupasy marangatu
1: yvágaicha neporãitéva
0: yvágaicha neporãitéva
1: ame'ẽ ndéve
0: ame'ẽ ndéve
1: ko'árape
0: ko'árape
1: che'ánga
0: che'ánga
1: cherekove
0: cherekove
1: ha chekorasõ
0: ha chekorasõ
1: ema'ẽkena cherehe
0: ema'ẽkena cherehe
1: ha cheporiahúvereko
0: ha cheporiahúvereko
1: aníkena araka'eve
0: aníkena araka'eve
1: cherejareítei chesy
0: cherejareítei chesy
1: amen
0: amen
1: ñande jára toĩ pe nendive
0: anendive avei
1: tapenderovasa tupa ñande jára ipu'akapáva túva ha ta'ýra ha espíritu santo toguejy penderekovépe ha akóinte toiko opaite ára amen
2: chepehẽnguekuéra vy'apópe ha py'aguapýpe ikatúma peje'ói
0: jagueyeme'ẽ tupã ñande járape ha ñama'ẽvo tupasy rehe péicha japurahéi oñondivepa pe himno a la virgen